Danas je 26. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 26. avgusta 1071. godine, u bici kod Manzikerta, Turci Selđuci su porazili Bizantiju. Smatra se presudnim događajem odgovornim za kasniju propast Bizantije. Iako je bizantijski car Roman Diogen zarobljen, Bizantija nije doživjela vojni, nego politički poraz, jer su posle te bitke nastale okolnosti za unutrašnje borbe. Turci su za to vreme skoro potpuno osvojili Malu Aziju. Na današnji dan 1541. godine turski sultan Sulejman II. Osvojio je Budim i anektirao Mađarsku, koja je potom do 1686. godine bila turska provincija Budimski pašaluk. 26. avgusta 1839. godine osnovana je prva Beogradska gimnazija, kroz koju su prošle mnoge istaknute ličnosti srpske istorije, nauke, umetnosti i kulture, među kojima Petar Karađorđević, Živojin Mišić, Stepa Stepanović, Jovan Cvijić, Mihajlo Petrović Alas, Jovan Skerlić i drugi. Na današnji dan 1883. godine počela je erupcija vulkana Krakatau na istoimenom indonežanskom ostrvu između Jave i Sumatre. Tokom dva dana koliko je trajala erupcija, 2/3 ostrva je odletelo u vazduh, a u velikim talasima na zapadnoj Javi poginulo je 36.000 ljudi. 26. avgusta 1896. godine jermenski revolucionari napali su Otomansku banku u Carigradu da bi skrenuli svetsku pažnju na problem Jermena u Turskoj. To je dovelo do trodnevnih sukoba sa vlastima u kojima je poginulo 6.000 Jermena. U suzbijanju jermenskih težnji za oslobođenje tokom 1895. 96. turske vlasti ubile su više od 100.000 Jermena. 26. avgusta 1906. godine rođen je Albert Bruce Sabin, američki virusolog poreklom poljski jevrej. Pronašao je 1955. godine vakcinu protiv poliomijelitisa, zarazne dečije paralize. Sabinova vakcina, spravljena od oslabljenih virusa, prvi put je masovno primijenjena u Sovjetskom savezu. Na današnji dan 1967. godine rođen je Aleksandar Đorđević, srpski košarkaš. Odigrao je 108 utakmica u dresu reprezentacije Jugoslavije, sa kojom je osvojio srebrnu medalju na olimpijskim igrama 1996. zlato na svetskom prvenstvu 1998. zlato na evropskim prvenstvima 1991. 1995. i 1997. godine, kao i bronzu 1987. Na mesto selektora A reprezentacije Srbije došao je 2013. godine, sa kojim je osvojio srebrne medalje na svetskom prvenstvu 2014. i olimpijskim igrama u Riju 2016. 26. avgusta 1972. godine otvorene su 20. olimpijske igre u Minhenu, upamćene po napadu pripadnika terorističke palestinske organizacije Crni septembar na olimpijsko selo i ubistvu 11 izraelskih sportista. 26. avgusta 2006. godine 9 lica su teže i lakše povređeni od eksplozije bombe koju je na kafiću u neposrednoj blizini mosta koji razdvaja severni od južnog dela Kosovske Mitrovice bacio 16-godišnji albanski mladić.

0: Tim Radio 97,4.
1: Tim Radio.
2: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.

0: Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.
1: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
2: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.
1: Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: Tim Radio, Tim Radio, 97,4.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Strugari Radanović potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.